0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: pošti sedu Arnas Šnigrek rokodu i stane do šolotna moc etnični sof.
0: Agul suak šolotna moc ana cuok vi an šturcna laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za